Nej, du er the torture. Nej, du er the torture. Nej, du er the torture. Nej, du er the torture. Nej, du er the torture. Nej, du er the torture.